0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: O prosti sve do mene je, što me nema cijele nedelje. Ti se noću sama budila, sanjaš